Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u četiri kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do...

Slavonska krupa kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

partnerom TermoBMH. Vremenska prognoza friška, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da jutros u našoj zemlji sunčano vrijeme uz samo malu do umjerenu oblačnost, dok je po kotlinama Bosne i Zrečne tokove bilo i malo sumaglice.

0: Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Povodom obilježavanja 31. godišnjice Velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. organizuje se tradicionalni malonogometni turnir Čojluk ove godine pod nazivom Čojluk 2026. Bio to poziv da u program radija Bosanska Krupa pozovemo članove organizacionog odbora turnira. Sa nama su u programu Mensud Čaušević i Kenan Velagić. Gospodo, dobrodošli u program radija Bosanska Krupa.
1: Dobro jutro, Emire, tebi, dobro jutro slušalcima radija Bosanska Krupa i hvala na pozivu.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima također.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice 3, 6 ili 8 dana uz organiziran

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Federalni ministar rada i socijalne politike donio je pravilnik o minimalnim standardima, postupku ocjene ispunjenosti i reviziji ispunjenosti minimalnih standarda za rad sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim pravilnikom se po prvi put uređuju uslovi, kvalitet i način pružanja usluga o sigurnim kućama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će učestvovati na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske. Sastanak ministara bit će održan 10. juna ove godine. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta s ciljem jačanja povjerenja i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti. Članice su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska.